0: Rumba Rere Gondola, Ta Moja Nines, Sumres, Baba Yanga Ruxa, Ta Halaman, Chitan Tinjushi, Ta Dior, and Roba Mansol and So Victor.
1: Jiggy Tunzes or Shamatu Sumtons, okay, any anti Megopopsud and the Guce, any Chilo de Azoya.
0: Oh, Rere, Hachanga, Ta Long Cormignola, Tumra. Nakshuk Chomranari, Amduk Chomranari, Tusola Tsogumbik Capsulana, Tan Ropa Mansoglan, Jezogurta, Jezogur, Tsovik Tolitaku, Tablam Natsoki, Dijon and Gatazuk, Kundropik and Tonzi, Zosu Mambos, Shidijon and Gatosolata, Zonji Cherundun, Tangema and Zonsan, Zonsik Sasha, Zemava. Tatting Sandra's gonna not rejoin to Tichalak to Sopartzon, Hio, Lala, Lasopa, Kuperzi Lasopa, Partzon, Tigumar Jedurang Tat, Hadjak, Kog Losundu. Incorporate such a requirements of the jury.
1: Oh, any to don't get a hirangi, kiran that gigang chalet nancy, Manglutim.
0: Lots of you.
1: Ah, gypsy.
0: Ninton tata, Lolita, Lobjig Girginchi, Ninton Jibiki could Lobjig Girginchi. Tak up to under the set on you, Musok Lobjan does the set on you. Tima Tambosar can does the set on you. The Kurugnal and soldier. Kurpoks and soldier. Tepchak kambas jab nintong ji da gurg lo la kambas jabri kambas jabdu mo la ta yang kambas pok ma bo go ma ri ta dig na la cha shin ma bo zi gup chak gori la druk tse gori la sok pa tar la yang yong gong kong dong da che gori dig drum drut ta ma de du man kyu go ma lamga lamga yo ma ri kan che yo ma ta lamga me tsar du cha lak tu mar chyu goro pe chu che jo le zi te gong rong kong kong dong da che gori dig cha lak tu mar tseb go ma ri That got the two hundred seton in a ransing of sugar to day, ransa trimse circa, sog papa seca, so ten chita, the sog toller, ni, the sog toller lumps in sock, the richest lumps in you.
1: Did you tell my loved man?
0: To do tanga, logic, girkinsa, gitchin, you don't talk a little. Poggy chicken now. That poggy chicken at a lang egg, ta, Jesuita, so glumsic tolly, poeta, auntie porri. That did you much as Chetonjana, Jaega, your marri. Poeta, auntie porri. That poeta, auntie porri, big Jurangunganda, that got titular Lorem Zoparia, oh marri. That thing sounded Lorem Tambonibasan, but she Luigi Melechi, Herjason to Garamo. That Telahan Hachang Jesuita, and Doctor Chambochinori, that did you know Chetonjana? Long assona, Lorem Tinalar. Lo chukdun sona lorum tinarar. Ta tamsik pogat lo chet sondu. Ta kuk tamsik den rojiri tamikhi to lo jik nala gejiri. Toks chiche lorum pariya ho mara itidu. To ta lorum pariya ho ta dikab ki chiksa lo ji zota mele chi sondu. Ta khyadra chakdu sondu ko rigni rang kangla kangcham ki chitzem na cevri ta yikze londe la maa chewa zi. Ta ngayi ki lobja, ngari ki lobja, ngari gergen chi dedu ki lobja ku pogo, ta tasi ngari ku uksi dey dedu, hisa zi gili, ta pogo ngaa zi zi ta liha raqda.
1: An tanda gila raga du samdan du zima, nye maa kirang chali nasa xior ba, ti ki lobja di ta tanda kandze chadu bi.
0: Tanda yo maari, chayabri. Ta soy chuk chi chayabri sinna, ta kab di tu la toma xiang zi ta xing zheng fu zi zi ta, ju zheng fu zi suay bri. Ta di du だって、ヒャンテル、ヒャンテル、ネボチェブラ。ヒャンテル、ネボチェ、だ、ヒャンネボチ、そんで、ロブラチャサーマリ。だ、たすぐロブラウス、ネマンガドウス、ロブラウス、トラルチェシアウスな。だ、ルダクソンチョプチェス、イエボチャンズ、ツルチュク、イエボチャンズ、カバテルズ、ジャブチェ、タティナラ、ルダクソンチョプチェシグ、マナ。チェズグタ、リネチュク、
1: まなかひずやてなら、ティンさんらしてとんじゃなた、ティナラ、まだかひずれよくし、だれるごもちとんにんとんごラボクチ。うん、ね、じゃあ、そんきょっち。あ、ルダソンきょっち。たんがそうさんらしてとんじゃな、ひゃおり、ごわおり、ぞおり、んじょんらそぴくとれなた。ルダなかまぼすごり。うん。たてらん、そんきょっちすぐ。たらいな、ひんしんくさんさん。ザトんじょと。とど。
0: カルモンゴロ。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。う ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི Tāng ngā sō sā lī tō mā xiāng tōg lī yār yēnshbīng kār tō sōng tū yēnshbīng lā lēbār gyā tō sōm chō rī. Lēbār gyā tō sōm chī tō chēshīn rō kār sē nā, lēbār gyā tō sōm chī tō hā lām hiō chī tāng shīn rō jī nā, xiāng mā dūng tsēb kā jī rī. Tā tērēng sōng nā, ā kō kār tsāng ngōng jī yērā rā kā dā mō sē lē sā, dām sōg dō dō rī ā. Ā tīn Tā pūkūk chālāk mārōr gu nā, tā chīk nāla chālāk lōkuri xio chī gōr jio mā wā. Tī chī tū chālāk khurān chūk mā rī. Tā tīng sāng rā sīk nā, chīk chīk nōm lām sū tsā rī.
1: Ngōr
0: wā? Rī chī. Lāb rā chū wā tāp dēbō
1: chī? Lāb rā yār sūng tū tāp dēbō, hāshāng tāp dēbō rī. Ngōr wā? Tī mā chī kīrān
0: Tā ngā rā sā chī tōng jī nā nīntōng chūp tīng gu lō lā lōb chī tā sā nā gā chūp yū gu lō lā tōng tū chūp tīng gu lō lā chōng tsō gā ngū chī chī tū tā lōb chōng gu chī chak pā tā nīntōng chūp tīng lōng gōng zū gu lōb chōng gu chī chak pā chī wā rī tā lōb chōng gu chī chak pā tā chī gu lā jīm sīng tā chī rā sā nā tā kāp tī tū lā nā lōb chā māng bō sā lō rām jū tsī yō nā gā mā lōb chā māng bō sā tōng jī mē tsā tū tā tī nā lī ā kō mā chak nā gā tā chā gōng yī nā gā sē rī tsī lēn rā mō tī sā tsā kī tsā gu rā rī nē chā xiok kia mō tsā dē mī ndōng tō xī tī tsā tsā mā rā māng tsok lā kē chā xiok xīng kēng kia mō tā ngā lā lōb chī gīr kīng chī chī mō lō chūp kī sōng tū mō lā tsā gu lī kī kī nyam nyōng ā tsā hor wā tā gēlā nyam nyōng ā tsā hor rī māng tsok lā lōb sō jiam nā nyam nyōng kī tō lā tī sā lōb sō pō jī rī chī chī nā lōb chōng kī chū chā pā chā yab rī Tā tsūbu kī chichāng chōngwa chī tōng jīna tā tīng tōg mār tāng bōla lōb sō tā jī kāp kī sū jū tōng yāg lā lā sōk bī kī tōg lī lōb chōng chichāng chī gu. Nyā nī bī kī tōg lī chī gu nā tā ngū sūn chokwa māng sōk tō jī tā hī yōng wā mā, rīg nī yōng wā, kō tōg wā mā, tsik tsik ā mē dī mō lā tā jī kāp kī chūm lōg kāng jī mī hā kō wā mā rī lāk pār jīn dā yā kāp kī tīrāng kār chāng lā sū jū kārē kārē lōng chū chī gu wā mī hā kō wā mā rī tā tsū kī tōg lī yā nā tā Nzhi zhi zhi, nzhi zhi, tindzhi kionzu ku liga liga dila, tindzhi mari, dila yana jikab gina kasab nzhi ti ya gori, kasab nzhi ti di mola, di kasab ti ikhya liga liga ta nzhi liga gori, nzhi liga gori si, di manzo ku nangla, zhizhak tindzhi chi gu.
1: Ani, jugu ki, ta su su ki, kandzi sura, yang puksa mu kandzi yu na, mu tu chi ya du si, ta chok zhi ba, na yan, nye go ki bangzo li ya jik, rog gyu da, rog ram chi ya ga chen shi dili.
0: Tā mūn tūn īn tā chē dzūg rī xē tsik chī tū ngā nīn tōng chūk tsik lō lā kōng chē tāng yōng nā xūg lī. Tā nīn tōng chūk tsik lō lā kōng chē tāng yōng nā xūg dī, tā rāng yāg nā dōng nā tāng yōng dzū jī tā mōwā māng tsok lā xiam dī kīng kīng, mōwā māng tsok lā kē bēng chūng kīng, tā rī sī kīng tsā nē chī kī nū bān tōng gu dī, tā mūn tūn īn chē dzūg rī tā lōb chūng kī chī chāk bā chī chē nye kōr kī māng tsok gyō sā duksa nepa chapche sa la sokpa la ina zik kanla kansam ka rang penjor ka trotsu hiendep gyak samno ka trotsu la ina lopso gyak dindri chele ki chitukure chargi da samno u
1: pina chasha na ta digam ne sikyo sikyo haja mabu yorba
0: pina
1: kina zo chasha wina tariki ta sirjun zinja thaisar irridwa di nye la ane nangsa da dunzo chokdu beidwa di bei che ane pendo da dindri khanda chungdu
0: oh hachang ka yakpo da ta ngayman razi gina chere se na

0: ཁྱི ndrumdrta madedu marchu goma langa langa yo mari kanje goma te langa me chadu jalak to marchu gro pechu che joles te konram kon kon donta chegore dig jalak to marche ko mari tat ka di tun raz che ton jena ranse ngo su gtsu de ranse chumse ser ka zog pa pa se ka zo teng che ta zo to la ni zo to la lom sin zo din ji che lom che chinyo
1: ti ti zama lab da mang lyin
0: Tadu tanga lopje ke gergin sar ke chidun ni dong ta ta kalol pogi hipche khen nga wu. Ta pogi hipche khen nga tala nga ke ta che zogore ta zobo ke lomse ke tole poyik ta anzi ni porogre. Ta didu maa che wa che tong jena yae ka yo mari poyik ta anzi ni porogre chere. Ta poyik ta anzi ni porogre chere ke gyurong kong gang da yena ta kap titu la lorom zo pari ya ho mari. Tā tīngsāng rā lōrāṁ tāngbō nīpā sāmbā shī lūjī mēlē shī hērjāk sōng tū tā kārā mō tā tēlā hāng hāchāng kī chā tsō kārī tā ngiandok chēmbō chīng yorī tā tīdū yun rā sī kī tōng jī na lō ngā sōng nā lōrāṁ tī nā rā rī lō chūk tū yun sōng nā lōrāṁ tī nā rā rī tā tān cik pōg tā lō chēt Tō tā lōrāṁ pāriyā wō, tā dīkāp gī chikṣa lōjī dzō tā mēlē shī sōndu, tā khyādrā chakdu sōndu kō rīgni rāng kānglā kāngcām gī chī tsēm nā tsēbri tā yīk tsē lōndē lā māng chē wās. Tā ngē gī lōbchā, ngā rī gī lōbchā, ngā rī gīrgīn chī tī tū
1: An tanda gilaa raga duus samdaan duzuma nyamaa kiraang chali naasas yorwa Tii gilaa pta di taa tanda kandze chaadu gai
0: Tanda yoo maari, chayabari Tat soy chukchi chayabari sinna tat kab di tuyla Toma xiangsa ta xing zheng fu zuzu ta juu zheng fu zuzu suyabari Tat di tu tata di xiang tala
1: Mangzu labda
0: Xiang tala nebu chayabari wa Xiang tala nebu chi tu tat xiang nebu chi sundu labda chaksa hao maari Tā tā sīk lopdhā hu sīk, ngay mā ngā duok sīk lopdhā hu sīk tā rāla chēchī yawar sīk nā tā rādhāk sōng kyōp chī sīk, yē bō chān zō tēn rīz tīr chū kī, yē bō chān zō kāmbā tēn rīz gyab chī, tā tī nā rā rādhāk sōng kyōp chī sīk, mā chī tsū kī tā līngyē chū kī mā kā khī sīk, yā tī nā rā tīng sāng rā sī chē tōng jī nā tā tī nā rā mā kā khī sīk lē kyōk chī, dā rī rā gūr mō chī tōng nī tōng kū lā bōk chī rīdāk sōng kyōp chī tā ngā sō sāng rā sī tōng jī nā xā wā rī, guā wā rī, dzū wā rī, dzōng lā sō pī kī tō lī nā tā rīdāk nā khā māng bō sō rī tā tē lā ngā sōng kyōp chī sī kī tā lā nā hīng xīng kī sāng chāng dzā tū, dzū tū, tō tō, kār mō ngō rā ā ngō rā sā xē jī nā, nī rōng tā ngā sōng rā sā xē tōng jī nā hīng xīng hiyo kī sāng chāng kī xōng rā sā tā rā dī yō rī Tā tā chī tūmī nā tā ngā tā rā lā ngā tsak sāchā sōng kyōp chī nā, rādāk sōng kyōp chī nā, lā sōk pīk tō lē nā, tā tsak hīng chīng māng bō kār kāp rī tē mā tā nā tsok pō tsok dzō mō rē mō, tā tā chī tūmī nā tā ngā tā rā lā yē bō chā sī tiap sē tē yō rē.
1: Kata kērā tū sām tā nū tsama nye mā kī tā lāp tā yā kī nā lō lī yā kērā kērā ngā lōp zhēn tī bī tā, tā tā ngā tā xiāng tā chōng tsō kā ngō lāp tā yō rā
0: chik chik toba loo xie, taa nga suan chasaka na loob chik titi yu na taa puk rara teb rara yo ma ri gen la la taa loob chik chik chik teb chik yo ri timi xie puk la teb yo ma ri taa puk la chie ori se na puk la zo e banda xianyuk chik char di mu la taa nagbaangu ngo la yige chik char di taa chi so di la mar chiong se la mu xiu zik la ting saan puk rara teb rara teb rara len xie bion se ka taa zo e banda taa teb da tsama duwa
1: ཁྱི
0: Tā tū tū jī wārī sī na, tā tū tū sāma lā sōkpa tū tsāng tsāma rōkwa māng tsōk lā lī, pūkā rī rī hērgūng, lūkhā hērgūng, nī rī yā dōg rī.